0: Long play jazz.
1: Jazz. Muzički program.
2: Čao, ovo se ti.
1: Slušate jazz.